godine posle, kao davno nekad, brzim preko Bosne, samo vjetar s mora, ljubit će ti lice, kad krenemo jednom.

0: Rie cap.
1: Puntapé.
2: Jurica Vesna Gržalja. Leh osluhni. Ćutiš li ono nečča posvuda biva? Va se mu sržje peštica, dah ki se prožima. Ono nečča te kod dite grli, pelje, koraja dava. I tuguti zimje, suze tare, zdignete liči, srićon puni i čeka na te raskriljenih ruk. Seti prašta, osluhni, leh osluhni.